ти стори, гъмсна кожа от сомата, за коя бори. Упорно чакам, наяриш се, а увек и да се истин толкова, да твоя рука ще завърши от моим боком.